Weisid, a tuk meg bísam, de mag opaat aga saag hegan na haugreit a da, a tskid morgan oj ho sni tjo da I hen do hon anid. A gwen heim san hegan haugo a ta jim heug a get a jim heug a I we bit daim san ho su aga Alia Stevens. Mina netuk tse ab hishte do de hoja bugmo agunan da diosh dagan o tse antki ba da diosh jik anag sa do ant da tse mo ja mamo bdo e mit sunatu gyo agunan logo ak yai di mag chka o ino kud ga nuk suj ant da tse mo j si mag et iyo at skud ma zewan mwyd hoja bat snegan o nhewi AI tse di ya wat statski ba wen eo shtadu yi logo ysgwyd gan iaith dwi eisiau gwestiwn mwy sgwyd nhw bys ym gwest psiau ag dwi di bu dweud meg dwi'n sy'n hig yn ôl ac yn meg dwi da oed neu gynnyd gyda dwi a wy a bod nid ni'w logo be gwrt siwm dach dwi'n dwi'n ôl ac gwest bwys psiau a daw hi dwi o dwi da ten 19 o patag a mesg yn ôl ac rwy'n dweud dwi eid dwi da iawn A cwmyn a ddeithdwch gael gyda ddysgwyd ma gan o de hawdd o bwg mwy. Ndew yn gwneud gan chi bawer neu mae met I das bynnag. Mi am ADHD, FASD, dementia, nesgau trwy gyda'r dys bwyd hig o ddob ma sy'n dda dda cwgwyd ma gan ddys. Yn gwneud gan chi ma gael hwb ma sy'n. Awg yn o ddeithdwch gael ddysgwyd ma gan o ddaw yn hei. I ddabod sydd sy'n Tim Miller Lottman I sy'n gael sy'n O, nawr di eisiau gwestiwn yn sgwyd nhw bys y med o ddach sydd gyda eisiau ysbyd gyda trwy ddag nhw de MSDC. Mae gyda sam tan o tew gat eith o ddag nhw te nes nhw ian yn awd I eisiau gwestiwn yn sgwyd nhw bys ym yn sto be gyda eisiau he o ddach sydd gyda hei. Se eith o ddag nhw tenis ti sygad, mes ti sygad, gyda madna di sygad. Namaskar, hidatse ogmina kajiando. Tse magnut sento hui o chago Rachel Nipash tse dad. Ognan Crehunters Economic Security Board. And o tse dagnut nist shabi him and yay shab ji shugashid atuk meg bisum. Maged o hanga di o dam shmagnut. Elga tse medo hewan o cho de tse namaska. Gros shabi him a yana nao shab ji shugashid atuk meg bisum. Gael dweud eto was wani piogo gad stabod sych dagnod sa se o stagnod ant na belgwng zato gwn. Yn yma gad eto dagnod a bych hignod chi ba si ha gwych hignod sgadwg dweud stabod sych dagnod. Awgwys yn ta eto dagnod o hez ceremony yn ewdi sigad nis nhw nis di sigwyr sydyn a wtuk meag bysym dweud si bim wat o dewa swani pi nes dweud sbyd hawgwyd ta eto dagnod. Awg mae gen hi bys sgwyr ti di special Sweet Meg.

0: Ακούω CBC του Μπάτσμαν. Μαγείο, τσαντζουιτσουετσο, εμσνούσουνάν έτμου και ζήτσεν άγνωτο. Μέγω τραμπούι του Εκουμπέκ, εμσνούσουνάν ότ, ούτσκαουτ του γνίτια, ούτσνκάσουνο, εν τέμσνα δεκό, εμσνίγεν. Μιαμ ούγια γέισνακ του διδέτσεου η Κανάδα, εμσνούσουνάν ότ, εν μαγε γνώπτα γνώτ, Κουμπέκ, ουίσουόν. Τα μπαμπτσνα γνώτ, τσιγεμα ουέντ, τσιμσνούσουδο, τσι, Sin ha gogiawd sy'n gos yn o'n tyn hawm sy'n hi gyniwys gyda gewt sy'n bwyd dan gamp gant dagnod am snws yn anod. Wyd eis si wedynt hwyd e yn gaf ag yn op dagnod beig stwm dyn nhw prysent hyn gyda dan et sy'n dom sy'n wynt i asbdad sy'n do dydy am snws yn o'n tyw. Og mi am geisnacht gael dem stwysg ym egon op dagnod Quebec. Yn ma gym snws yn anod Quebec e di eit sym tynnu gyda eit stwyt ym hi wedi ond ag ag stwys i ymwn mwg eis ym snadeid. Ewys ag eis ym snadeid o dyn hawl Quebec wys wawn. O ma Julie St. Arnaud drolet da o deirat elections Quebec elgen geis wyta gyn hir gyba eis ag nopt gond i ymwn dwgnio nio eis dybsgagwts gyda gyd hwnt.
1: We ask for an exemption to the Ministry of the French Language, and we ask for this exception many times, but the answer was always no.
0: Digwet semwnant ydi I ddyn egnod gael hyn o ddeirat y gag stwysiwm na anod gael eisiau gnobt gwn trwy hi. Mtryd o'n digwet semwnant ag agiad ydi abod ydi ei ddim oes mag mae'n oes yn sgwmgwnan hi swydom. Ge mag sys ym iawn gyda gyda gawai o gyda am snws oed o'n tydi gwed yma ydi ei o hi cybec am snws o'n anod ei wyd abod rhag yno tydi wawi tri gyda o ie gyda ni agen heb gan stagnod am snws o'n anod yn di gyda wens hewi wytio edo tydi am snws o'n o. Yn mynd dy bad mwyn o tew denad Montreal o gyrch eich wyth agnod hei da pagnod gwan beig stewn hi ei wasgaegyn gyba ei yn deth ydi di siws mwt sy'n di gyba wens yn deth hwyr idym ti gyba efo ba meig dad o ag eto gynid yn deth ydi sti wedo o mae gneg ansgag Soraya Martinez Ferrara o gyrch wyth ag ni gyba eich ag yn opt god eich abod sig da gond o dag si ti wyth ti wyth nad mwy gnod gyba yn ti ei ag ag eis psiado ei ag ato gynid gan dweud ydi stiwedo gym ag a sasgiad y tygeid. O, hyn iawn am dyn nhw di tŵb nesw ysgwyl di yw'n daw mae ti yw'n o'n achsid wyt ti ydi isgwyd ei dan tynt gam angaswyd ei o mach eis ym o ddeis Montreal di wedyn. Martinez Ferrara sag o swyth ac o esgaid yn dechiad ydi ewch byd ewch o awyd tragnod ei ag ysbwg sut gogia ty ti nid y byd gyda dana sy'n dweud ag nid yn stod swm dod yn bnwys sy'n dweud ag nid gyda mi am bewn gyda'n gys yn gadein yn ted oed gyda dy dyd sy'n diwy'n trgeiad o dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy dy d

Ejimdo maikėti tie. Agenu aptagno čiogundėms nastebėti, jėdži iš užtado, dabar žmūno, tangabėč, tangaišnanyt geomės knamondė iš užtats, maikėti danani, atsgoj, gaiš buktado. Augmagu atsėti, to dagno, čnestkė, cigė, gėtskė, anaks sundžadži, uoptmingė, dandžadži, šabat, cigtmin, cigon, uatudmin, huikė, jaimo dagno, čiai, agno, mano dagno, cigba, uantse, bet judedo, neste uoptimano, či uiton, neske, hiuasti. Augmagna atsėpum, bičiu, de, istmein. Nishiu, miup matsiun, haugiu ai apishtat say. Ntiwancha, nishiga budo, haui jodut say. Minwaspano, and haugua retreat say agnot nishno behim, and nishno nishjishuga shadohe atukmegbisam, haugatish pshab mbich. Mae nishiw yn ddigba atriw teig am ymwbstgw mae gehwyd bwg mwynwyd. Ogiwyd yn hibyd at newid siabod do. Dyn bwyd nishiw cultural gathering nishnw nishos bu hym a nishnw beigstw. Dwi eisiau gwerthod at gymig ddysym a hwyndo at seid megan. Priscilla Bosom hawgat edrych i'm helg. Gemago at the Tadagnot ASD. I'm Stuskum Gande, you wait down how Shamagnots went to do up the Ado Abitsun Hibari Shado, the Nishnagnate, or Abitsuno, Hogiata, you up the Ats and Tigaba went to an Andrit go Abitsun Magia, Gedruchia, Abitsi Sotanist Gay. It's good morgens, Magia, it's good Maja Sildo, Udam Stuskum, you see Nishishigo. Mae gyda bwyliau et gwrdd mae gan otsig hygno i te bwyd o ddeirat et sasbi nis nhw nis osgau nis nhw iawn yn awd eisiau gwaith ydw at gwneud bus yma gwneud career fair. Ac yw sgwyl trwy o gat eto gynnyd jen stryd beig stw siab at dogia a bob nid gwyo teo distribuid ni sios by him a ni gydos by him a ni sios di eisiau gwesa dwi hem sgwyd nhw bys am wde mae gyd eto eimas eimosfer yn y belgwm cael gyd eto yn stwy na nod og nhw yn dod seit megen Darren Wishdi at gyd ym hall mae gyd Chrissy Martin Hunter. A cwmina teb yn byd awgwn tstos as yn hewyd agnod Cree Language Forum. A cwmina beg by hym yn ysdeisio gwerthod byd am gan bys yma gwta te deithod agnod o deir at e Hilton hawr at yn hewyd agnod te mamwyd Gatno, Quebec. Ac mae gen i bystgiad gwe o eisiad sydd ym higwyd mynd gwyth mad no otyn haw eich trafod sydd a mamwy dawyd at sydd gwyn abod sy'n ea pishdyd journalist hawg ydi ag ydi na'n dweud gwegiad y bad mwyn ag ydi sbaid abod sy'n hewn. Ac yn y mag di siab hishdyd o hea abod sy'n eisgaga nes siab di eisiau gwesod di. O, atwg meg bisa meg o sbsiai eg ta di nad meg yn habitsiwn. Wyn dod seit meg yn ei hewgo o ia nod mam nan ta di mswn ymweg. elma.moses@cbc.ca O gret eis sbwyhwy eg. Ac sas mag sgwyd sbwyhwy eg eis bytsyn dat dwi'n sgwmd nan gant dmeg wynsgawg. Gen wyn sgwmd nan o ai. Gwbeth dybadwm sydd, Sanford Diamond o ddewa sgeg nes sgen wyd abyd si megan gwbeth dewi had Betsy Longchap nes dwi bedro oed si dod beth ag dead Jamie Lil nes ge Alex Leclerc. Dyn sydd meg i yw dybadwm o'n hap da di si gade waj ag mse mi o di si gynteg nes si si gaw ni Selena Wapachi.

Oh my Jesus, der var ikke man var max vi could rap ek no to a Jesus. Spau ich schon eh und spau ich mun. Und ich spast aus die Weden spauten. Und mag dies psuet nicht nur bei ihm nahm den Ort zu der Pigen. Ich war ein Nest auf der Tötte in Biosk. Zeit und Axel spau ich schon eh und spau ich mun. Spast aus die Weden spauten nicht nur dies psuet nicht aus bei. She says to be, women you used to mean, spow it to moon or it you should get a dish bashed out you hadn't taught it, and stum to know be him yanam to know dish pshuad, he swum to nyay. Zed would ask it spow you skunny or spow it to moon. My gates get bowwagon out be a hoodish and gabahant out it, niche no spice pshuo neat at niche. Now gates not at uskudum spow you skun, and jish spow it to moon or dish bashed out you hadn't taught it, niche no dish pshuad, he swum. To nie. Ted o dag sy'n bawb i wg sgwn i wg bawb i wg mwn. Gies gyd bawb am awg neu byw. Wyd eis na gaba hyn sawt dyd neu am dyn oed eis psiwyd ni dat gwaw i eis dyl. Gaw o wadig mad ma te ma cwrs si dat sy'n bawb i wg sgwn di sy'n di sy'n gad e wg bawb i wg mwn sbym to nie. Ted o dag sy'n bawb i wg sgwn i wg bawb i wg mwn ni dat byg. Wyd ma'n ta si man o wan. La tu ki dat sy'n bawb i wg sgwn i wg bawb i wg mwn. Bas da di wedyn by him nawm dyn o'r spes psiw o'r spymt am dat. Zed o'r ag sydd spaw i wg sgwn bas da di wedyn zel tyd nis nw dy spsiwyd ni dat gydwaw i eistyw. O swan i piw jybog mw mis tyn i swyg mw spaw i wg sgwn ni wg spaw i hyd mwn teg tyd ba mawg newid na gaba hen zel tyd nis nw by him nawm dyn o'r spsiwyd i spymt am nist. Zed o'r ag sydd gyd i wg sgwn ni wg spaw i hyd mwn teg ba